Isto tako pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći.

kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti